sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 6. pekné útorkové ráno. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Tragicky sa skončila dovolenka slovenských turistov v talianskom letovisku Bibione. Počas kúpania v mori skolaboval 76-ročný Slovák. Plavčíkom ani zdravotníkom sa ho nepodarilo oživiť. Jeho manželka po tejto udalosti utrpela vážny infarkt, zrejme vyvolaný silným psychickým šokom. Vrtuľník ju previezol do nemocnice. Krátko na to na pláži skolaboval aj muž, ktorý tam bol s nimi. Aj on skončil v nemocnici. Púchovská radnica spustila petíciu, aby v meste zastavovali expresné vlaky Tatran. Zatiaľ ju podpísalo 3400 ľudí. Podľa primátorky Kataríny Henekovej je to reakcia na avizovaný nový grafikon vlakovej dopravy, ktorý má platiť od decembra.
2: Toto tu za niekoľko desiatok rokov nebolo, aby nebolo možné sa z Púchova a z tohto regiónu dostať priamo na východ.
1: Mesto už svoje výhrady adresovalo ministerstvu dopravy. To tvrdí, že dôvodom je zrýchlenie spojenia medzi Bratislavou a Košicami, pričom cestovný čas by sa mal skrátiť o 26 minút. V Spišskom Podhradí pochovávali rómsku barónku doslova ako kráľovnú. Nešlo síce o pravú aristokratku, ale v komunite bola váženou osobou. Vystrolili jej honosný pohreb, ktorého cena sa aj s karom šplhá do 100 000 eur. Samotný hrob pripomína mauzoleum. Český poslanec Filip Turek mal včera popoludní v centre Prahy nehodu, pri ktorej sa zrazil s nemocničným autom prevážajúcim krv. To po náraze skončilo na streche na električkových koľajách a jeho vodiča záchranári transportovali so zranením do nemocnice. Kto nehodu zavinil, polícia vyšetruje. Preverovať budú kamerové záznamy, výpovede svedkov aj rýchlosť, akou Turek šiel. Test na alkohol mal negatívny.
0: Počasie.
1: Dnes bude veľa slnka, ale popoludní od západu bude pribúdať oblačnosť a miestami môže zapršať, ale bude veľmi teplo, 28 až 33, o niečo chladnejšie bude v Žilinskom a Prešovskom kraji, 23 až 28 a pofukovať bude len slabý až mierny vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. 45 minút sa už v tejto chvíli zdržíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. A už pribudli aj nehody v Piešťanoch na dopravnej. Pri železničnej stanici sa zrazil autobus s osobným autom. Blokované sú oba smery. A nová nehoda je aj pred Tatranskou Kotlinou v smere do Skežmarských Žľabov. Pripomeňme, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté a že to potrvá do 17. augusta. Na teraz je to všetko. Ak uvidíte viac, budeme radi, ak nám to zavoláte na naše bezplatné číslo alebo to označíte v aplikácii Waze. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. S Táňou Zékej a Lukášom Pinčekom.
3: 6 hodín, dobré ráno, je útorok 14. júl a štartujete deň s rádiom Melody, to znamená s hitmi vášho života a možno už aj takto rannou kávou. Inak, aká je taká vaša najnaj?
4: Ja, ako sa hovorí, taká bez ničoho.
3: Aj bez kávy a bez vody?
4: No najlepšie bez nie. Samozrejme s kávou, ale bez akože cukru, bez mlieka, malinku, len takú.
1: Ja so všetkým, aj so zmrzlinou, aj s mliekom, aj s kávou. A pokazil sa nám napeňovač. Úplne, že ja zúfala som.
3: Takže ty si dnes vytočená. Áno. A ja odkedy nikdy v práci ešte v predošlom rádiu nebol cukor, tak už tiež dlhodobo pijem takú, že neosladenú kávu a tiež bez mlieka. Som spokojný.
4: No, tak pozývame vás k nášmu kávovaru na kávu a o osladenej nám na úvod útorkovej rannej show zaspieva Karel Gott, ktorý by mimochodom dnes oslávil 87 rokov. Hello.

0: Utorkový deň ste odštartovali s rádiom Melody, 6 hodín 8 minút. Dobré ráno od Tatiany a Lukáša.
1: A krásne si to povedala, no.
0: Ešte ti tak niekto povie?
1: Tatiana, to je veľmi pekné. Málo kedy, len na bomboniere to vidím. Na to, aby sme mohli darovať krv, musíme mať vek medzi 18 a 60 rokov. Mm-hmm. Váhu musíme mať nad 50 kg. A mali by sme sa cítiť zdravo. Hej? Ženy môžu darovať krv každé 4 mesiace, muži každé 3. A ešte jednu podmienku máme a na to by ste si mali dať špeciálne v tomto dovolenkovom období pozor.
0: No presne, ak ste práve prileteli z dovolenky, darovanie krvi odložte minimálne o deň. Vidíte, a to sme netušili, že lietanie ovplyvňuje aj takúto vec.
1: No áno, lebo to dlhé sedenie v lietadle nám väčšinou zvyšuje únavu, že? A môžem to potvrdiť, ja som unavená už odkedy som letela tam. A tiež sa môžu objaviť zrazeniny, lebo aj na ten cievny systém nám to vplýva, takže po prílete z krátkeho letu do 5 hodín počkajte aspoň 24 hodín, no a pri tých dlhších letoch radšej aj pokojne dlhšie ako jeden deň.
0: A pozor, ešte ďalšia vec, nezabudnite na pitný režim. Pred darovaním krvi treba vypiť veľa vody a tiež nechoďte na lačno.

0: aj zľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
3: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Z Rádia Melody ste počuli skladbu o sklamaní vo vzťahu Don't Play Your Rock and Roll to Me, že vraj je obrazným vyjadrením prosby, aby partner nepredstieral city a nesnažil sa všetko zachrániť iba slovami. Skupina Smoky z Rádia Melody v čase 6 hodín 18 minút a ideme teraz do Českej republiky. Stín katedrál si vypočujeme takto ráno. Pozdravujú Táňa a Lukáš.

0: Krásne útorkové ráno z Rádia Melody pozdravujú Táňa, Lukáš a Janka. Pred chvíľkou sme hovorili o rannej kávičke, no ale cez deň v týchto horúčavách mnohým dobre po práci, samozrejme, padne orosený pohár dobrého vychladeného pivka.
1: No a čo myslíte, koľko ho títo naši statoční Slováci vypili za minulý rok?
0: Tak ako priznám sa, že som asi dosť potrapila pomohla? Túto štatistiku, pomohla som štatistike, áno.
1: Ja že veľa, ale ja jej nepomáham tej štatistike.
2: Tak no. Konkrétne čísla si necháme do správ Rádia Melody a dozviete sa aj to, že sme si viac ako ktokoľvek iný obľúbili to nealkoholické. Je 6.25, zostaňte naladení, o chvíľu ideme na správy.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
4: Rádio Melody. Správy.
5: 3 minútky pred 6:30, pekné utorkové ráno. Dlhoročný nájomca chaty Milana Rastislava Štefánika Igor Fabricius môže zatiaľ pokračovať v prevádzke. Rozhodol Bratislavský mestský súd v predbežnom opatrení. Klubu turistov zakázal brániť mu v činnosti. Pri rozhodovaní zohľadnil nielen prvé odstúpenie od nájomnej zmluvy, ktoré klub medzičasom odvolal, ale aj druhé odstúpenie, ktorého platnosť chatár pred súdom tiež napadol. V samotnom spore o platnosti výpovede nájomnej zmluvy bude súd ešte rozhodovať. Zrejme úzka cesta bola vodičovi, ktorý včera skončil s autom v Malom Dunaji. Bratislavskí hasiči auto vytiahli na cyklotrasu, zamedzili úniku prevádzkových kvapalín a vodiča previezli na ošetrenie do nemocnice. V Blani sme vypili 3 milióny hektárov piva. Jeho produkcia tak u nás vzrástla medziročne takmer o 4%. Historický rekord pritom zaznamenala výroba nealkoholického piva. Slovenské pivovary ho uvarili 189 tisíc hektolitrov. Čiže jedno zo štyroch vypitých pív u nás a aj vyrobených je nealkoholické. V Únii je to len jedno z 12. Slovenský plavec Matej Duša vylepšil vlastný národný rekord na 50 metrov voľným spôsobom na mítingu v americkom Kerry. Víťazným časom 21,87 sekundy sa stal prvým Slovákom, ktorý zaplával pod 22 sekúnd.
6: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza, kurča z dobrej adresy.
4: Počasie.
5: Postupne už na takmer celom území vyšlo slniečko a bude svietiť väčšinu dňa. Iba v Žilinskom kraji a na Spiši môže byť viac mrakov a z nich môže sprchnúť, no ale popoludní začne od západu pribúdať oblačnosť. Bude však teplo 28 až 33, len v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši bude príjemnejšie 23 až 28.
6: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza, kurča z dobrej adresy.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. 45-minútové zdržanie stále na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Piešťanoch na dopravnej pri železničnej stanici, kde sa zrazil autobus s osobným autom. Pozor, blokované sú oba smery. A v Lipanoch na hlavnom ťahu pred kruhovým objazdom v smere z Červenice pri Sabinove. Pozor, na D1 za odpočívadlom Zeleneč v smere do Senca nám hlásite pri ceste vysokú zver a kone pobehujú po ceste v Podbieli. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Je 6:37 a tak pomyselne sme strávili jednu noc v Bangkoku. Ja si vždy spomeniem na film Vo štvorici po opici. Tam bola tiež jedna veľmi zaujímavá noc v Bangkoku. A vy ste akú mali na Slovensku? Dobre sa spalo? Veríme, že áno. A že aj to ráno ujde. Z Rádia Melody posielame na Pohodové vstávanie. Pala Haberum, teraz je 6:37 a my sme Táňa a Lukáš.

0: Z Rádia Melody aj Michael Jackson, my sme Táňa a Lukáš. 6:47, toľko nám píšu hodinky. A hovorí vám niečo táto zvučka televízneho seriálu?
1: Táto veta pravdivá je, život skrýva.
2: Je to tak, kto by to nepoznal?
0: No, jasné.
2: Počkajte. Je to seriál francúzsky o fungovaní ľudského tela. Bol raz jeden život a pesničku pred mnohými rokmi naspievala Marcela Molnárová, toto bola, a v súčasnosti jej dal akoby novú tvár Miro Jaroš.
3: Rýchlo daj sa k nám, pôjdeme tou cestou láka.
2: Toto bolo inak naše detstvo, nie?
0: Také spomienky, úplne som milovala ten seriál, keď to išlo. Strašne som to rada pozerala.
2: Taký, ktorý máme okolo 40 rokov, tak ja si niekoľko časti som si aj natáčal na videokazety a potom som to pozeral dokola, ako by som bol za to platený.
0: Áno. Na našom webe Rádio Melody.sk nájdete niekoľko zaujímavostí o tomto seriáli. Bol raz jeden život, tak si to môžete popozerať. A ak si nájdete minútku, tak nám pokojne teraz môžete dať vedieť, že čo vás tak veľmi bavilo pozerať, že by ste pokojne za to mohli dostávať výplatu. A ozvať sa nám môžete cez WhatsApp Rádia Melody na 0917 480 480.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 7. Pekné útorkové ráno. Nepomohli protesty ani petície. V Bratislave bude megaspalovňa odpadu. Vybudovať ju chce spoločnosť Slovna v dva reály svojej rafinérie. Ministerstvo životného prostredia na to dalo povolenie. Pritom šéf rezortu Tomáš Taraba bol pôvodne proti. Tvrdil, že sa do nej bude voziť odpad zo zahraničia a že to zo Slovenska urobí odpadkový kôš Európy. Vedenie okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi končí. V reakcii na závažné pochybenia v kauze vraždy učiteľky Zuzany z Gelnice ho odvolala generálna prokuratúra. Potvrdila to jej hovorkyňa Zuzana Drobová.
2: Na základe závažných zistení okresný prokurátor a námestníčka okresného prokurátora Spišská Nová Ves budú z funkcií uvoľnení k 15. júlu.
1: Polícia berie zistenia generálnej prokuratúry na vedomie, tvrdí však, že jej kontrola nezistila žiadne pochybenia. Pripomeňme, že Maroš Žilinka minulý týždeň skritizoval postup prokurátora aj polície v tomto tragickom prípade, keď neochránili ženu pred jej násilníckým manželom. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou upozorňuje na prepoisťovacie podvody, varuje pred podvodníkmi, ktorí ľudí lákajú napríklad na vyplnenie anketového dotazníka či prieskumu spokojnosti. V žiadnom prípade nepodpisujte vopred neskontrolované dokumenty. Počas uplynulého týždňa sa u nás stalo 219 dopravných nehôd, čo je o 18 menej ako v rovnakom období vlani. Počet obetí je však vyšší. O život prišlo 6 osôb, teda o 5 viac ako vlani. Ale nelichotivá je štatistika od začiatku roka. Do 12. júla sa stalo 6022 nehôd, čo je nárast o 196.
0: Počasie.
1: Väčšinou slnečno, ale popoludní od západu bude pribúdať oblačnosť. V Žilinskom a Prešovskom kraji bude viac mrakov a bude tam aj chladnejšie, 23 až 28. Naopak na ostatnom území bude veľmi teplo, 28 až 33 stupňov. A pofúkovať má len slabý až mierny vietor, no a kvôli tým teplotám v niektorých okresoch Nitrianskeho a Trnavského kraja platí výstraha 1. stupňa.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno želáme aj na cesty. Ešte stále sa tvorí 45-minútová kolóna na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je na výjazde z Nižnej do Podbiela. Staršie dokumentujú v Bratislave na zjazde z Mosta Lafrancony do Mlynskej doliny a v Beši v smere do Podhajskej. Tento úsek je dokonca neprejazný. Upozorňujete na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy na odstavené osobnosti. Auto, okolo sa pohybuje vodič. V tejto chvíli je to všetko. Ak uvidíte niečo, čo by mali vidieť a vedieť aj ostatní vodiči, dajte nám to vedieť a lebo to označte v aplikácii Waze alebo na našej bezplatnej linke. Šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
0: S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Rádio.
4: Je 7 hodín, máme tu pre vás takú, dajme tomu, že hudobnú hádanku na prebratie.
5: Áno, tak to môžeme poňať, takto skoro ráno pre niekoho. Budete počuť krátke ukážky pesničiek, tak skúste len tak pre seba hádať, kto sú tí interpreti a čo majú spoločné.

0: Tak, to boli Karel Gott, Marcela Lajferová a Michal David.
1: Spája ich dnešný dátum, 14. júl. Všetky spomínané legendy sa narodili v dnešný deň. No a posledný menovaný Michal David oslavuje 66. Takže pozdravujeme aj jeho a aj vás, ak ste na tom podobne.
0: Nie síce s vekom, aj keď možno, ale podobne s tým dátumom narodenia. Hráme si Decibeli lásky z Rádia Melody.

0: O dostatočný prílev energie sa postarala skladba Happy People, počúvali ste ju z Rády a Melody. 7 hodín 8 minút, sú s vami Táňa a Lukáš, dobré ráno všetkým.
1: Objavujú sa na internete aj medzi ľuďmi také rôzne názory na to, že čo sú to tie čiary za lietadlom, ktoré vidíme voľným okom, keď sa pozrieme na oblohu.
0: Uh-huh. A kolega Marek Kramara nám to teraz všetkým objasní, ako funguje vytváranie čiar za lietadlom a ako to súvisí s mrazivými teplotami.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Biele čiary za lietadlom sa nazývajú kondenzačné stopy. Vznikajú v dôsledku fyzikálnych procesov. Spaľovaním leteckého paliva sa uvoľňujú sadze a rôzne látky, medzi ktorými aj vodná para. Lietadlá sa pohybujú vo vysokých výškach nad 8 kilometrami a tam je už extrémne nízka teplota pod minus 40 stupňami Celzia. Keď sa horúca para stretáva s mrazivým vzduchom, spôsobí to okamžitú reakciu. Vodná para sa ihneď zmení na mikroskopické ľadové kryštáliky a tie vytvoria viditeľnú bielu čiaru. Čiary za lietadlom sa rozplynú dvoma spôsobmi. Buď vtedy, keď je okolitý vzduch suchý. Vtedy sa vzniknuté ľadové kryštáliky rýchlo vyparia späť do neviditeľnej vodnej pary. Inak je to vtedy, ak je vzduch vo výške vlhký. Vtedy sa kryštáliky nemajú kam vyparovať. Zostávajú na oblohe stabilné a vietor ich rozfúka do širokých oblakov. Čiže ako to funguje? Čiary za lietadlom vznikajú, keď sa horúca vodná para uvoľnená z motorov vo vysokých výškach stretne s mrazivým okolitým vzduchom. To spôsobí okamžité zmrazenie pary na mikroskopické ľadové kryštáliky. Tie na oblohe vidíme ako biele stopy.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Rádio Melody.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
5: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
6: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzvínite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

0: My sme Táňa, Lukáš a Janka a spoločne s vami poslucháčmi Rádia Melody sme si dali taký výlet k pražskému Orloju so skupinou Elán. A kedy inokedy je vhodnejší čas túlať sa napríklad aj v Česku, aj po Slovensku, obdivovať všelijaké hrady, zámky, pamätihodnosti, ak nie teraz počas prázdnin. Ale čo tak byť súčasťou ich obnovy?
1: No to tak zoberiete, že kýblik s pieskom a vyniesiete ho hore, kde ho murári použijú na konzerváciu múrov.
2: Mm-hmm. Dokonca aj taký hrad, kde by to bez takejto pomoci turistov ani nezvládli. A kde sa takto môžeme realizovať, to si povieme o chvíľu. Je 7.22.
3: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
4: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
5: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
6: Rádio Melody. Správy.
1: 6 minút pred 7:30. Pekné ráno. Záujem o vybavenie dokladov stúpa, polícia ich napriek tomu vybavuje na čas. Záujem napríklad o občianske preukazy stúpol takmer o 10%. Od začiatku roka prijala polícia vyše 400 000 žiadostí o občianske preukazy a vyše 256 000 žiadostí o cestovné pasy. Aj v tomto roku pokračuje obnova Turnianského hradu v okrese Košice okolie. 11 robotníkov muruje parkánový aj palácový múr. Materiál na hrad treba vyniesť ručne, keďže strmý kamenný chodník neumožňuje dopravu vozidlami. Občianske združenie Castrum Torna priznáva, že bez turistov by to nezvládli. Tí môžu priložiť ruku k dielu a vyniesť napríklad piesok v pripravených vedierkach, ale aj tufový kameň či vodu, ktorej je nedostatok na hasenie vápna. Ročne treba vyniesť na hrad okolo 30 tón piesku. Vysoké Tatry si vyžiadali ďalšiu obeť. Po páde spod Čierneho štítu zomrel poľský turista. Stalo sa to na neznačenom chodníku v oblasti Čiernej terasy. Podľa záchranárov sa 40-ročný muž a jeho partnerka pohybovali v horolezeckom teréne bez istenia a potrebného výstroja. Legendárne traktory Zetor budú vyrábať v Indii. Firma totiž po 80 rokoch ukončuje ich výrobu v Brne. Produkcia v Európe je podľa jej vedenia neefektívna. Dotkne sa to 33 ľudí. V Brne zostane centrála, vývojové centrum, vzniká obchod s náhradnými dielcami a distribučné centrum.
7: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
6: Počasie.
1: Na celom Slovensku je momentálne slnečno, aj keď v Žilinskom kraji a na Spiši môžu byť nejaké tie mraky a z nich môže aj sprchnúť. Zároveň tam bude aj chladnejšie, 23 až 28 stupňov. Naopak na ostatnom území veľmi teplo, 28 až 33. No a popoludní začne od západu pribúdať oblačnosť.
7: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Tam je situácia taká naozaj prázdninová, ak nerátame polhodinové zdržanie v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nové nehody nám nehlásite. Jednu staršiu dokumentujú na hlavnom ťahu pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny na križovatke na diaľničný privádzač. Ale pracujú cestári, a to v Novom Meste nad Váhom na Odborárskej pred kruhovým objazdom v smere z Ľudmily pod Javorínskej a trávu kosia na výjazde z Nového Mesta nad Váhom na D1. Radary merajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, na D1 aj pred tunelom Branisko v smere z Prešova, tam je aj hliadka, a vstúpaní na Dargov z Košického Klečenova. Na teraz všetko.

Keď táto speváčka Gary Halliwell v 98. odišla zo skupiny Spice Girls, mnohí pochybovali, či ako solistka úspeje, a napokon sa ukázalo, že už jej prvé solové hity mali úspech a o 4 roky po odchode zo skupiny to definitívne potvrdila aj skladba It's Raining Men, ktorú ste počuli z Rádia Melody v čase 7.34. A už keď sme pri úspešných interpretoch, pokračujeme so skupinou Bad Boys Blue. Pozdravujú Táňa a Lukáš.

0: Ten príbeh je preč. Beata Dubasová v rádiu Melody 7.48. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Táňa, inak vy ste traja súrodenci. Vieš si predstaviť, že by ste mali skupinu a chodili spievať, ja neviem, na svadby?
1: Jasné, názov kapely by bol, čo ja viem, súrodenecké nervy. A repertoár čo? Tak hlavne hádky medzi pesničkami asi tak nejak.
0: A taký by bol repertoár. No pozri, kto vie, ako fungovali Gibson Brothers, ale prerazili s niekoľkými hitmi a jeden z nich s názvom Kuba rozhýbe aj vás pri rádiu Melody. To je ono. Kuba, quiero bailar la salsa, znamená v preklade Kuba, chcem tancovať salsu. Tak to skúsme.
2: Letný hit vášho života.
1: Hovorí sa, že pri salse sa človek usmieva tak intenzívne, že ani nevníma, koľkokrát stúpil partnerovi na nohu.
0: No, rozhodne tento štýl nie je ľahké asi zatancovať, určite nie, ale pozor, keď sa salsa podarí, vyzerá to jednoducho. Keď sa nepodarí, aspoň je o zábavu postarané. A Táňa, jeden z našich tančekov by mohol byť zatancovaný na salsu, nie?
1: Tak ja som rada, že ma prestali boliť kríže, takže nechcem to pokúšať, ale vy, ktorí si v tomto veríte, tak nech sa páči, dajte si hlasnejšie rádio Melody a užite si letný hit vášho života Gibson Brothers a skladba Kuba.

0: Rádio Melody správy.
1: 2 minútky pred 8. Pekné utorkové ráno. Opozičná poslankyňa predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová vyčíta koalícii, že zlyháva pri ochrane seniorov. Upozorňuje na nárast prípadov podvodov na seniorov, hovorí o nedostatočnej prevencii aj vyšetrovaní. Vládu kritizuje, že neplánuje pokračovať v projekte Digitálni seniori, ktorý Remišová presadila z plánu obnovy. Ministerstvo vnútra ale kritiku odmieta, tvrdí, že napríklad nahlásili viac ako 5000 podvodných reklám na sociálnych sieťach, ktoré sa snažili od ľudí vylákať peniaze alebo citlivé údaje. Ministerstvo dopravy chybne vyplatilo dopravcovi Leo Express 2,5 milióna eur. Teraz peniaze vymáha na súde. Pohľadávka sa týka úhrad za dopravu na trati Komárno-Bratislava. Polmiliardová modernizácia trate na Spiši sa opäť odkladá. Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol, že železnice musia zrušiť aj vyhodnotenie najnovšej súťaže. Tender na úsek Vydrník Markušovce napadol jeden z neúspešných uchádzačov. Získanie občianstva sa zjednoduší, ak mal žiadateľ na Slovensku predkov. Od zajtra nadobúda účinnosť novela o štátnom občianstve. Cieľom je odbúranie administratívnej záťaže, ale aj racionalizácia procesov, napríklad vo vzťahu k potomkom bývalých československých občanov.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne slnečno, ale v severných regiónoch môžu byť sem tam nejaké tie mraky, najmä v Žilinskom a Prešovskom kraji. Tam bude aj chladnejšie, 23 až 28, na ostatnom území horúco 28 až 33.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Polhodinová kolóna ešte stále na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú za Sološnicou v smere do Rohožníka. Na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca hlásite až dve nehody za sebou. Rátajte tam teda so zdržaním. No a kamión mimo cesty skončil na výjazde z Nižnej do Podbiela. Cestári pracujú v Dolnej Strede v smere do Serede. Pozor, je to v zákrute. No a upozorňujete nás na odstavené osobné auto v pripájacom pruhu na D1 pri Trnave v smere do Senca. V pripájacom pruhu je odstavené osobné auto aj na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry. Zrazenú zver hlásite za Rimavskou Sobotou v smere do Dolných Záhorian. Nefungujúce semafóry v Prešove na križovatke Duklianska Bajanského. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
2: V Rádiu Melody vám budeme takto po 8 hrať aj jednu úplne dokonalú rockovú baladu. Hádam, nám dáte za pravdu Nazareth a Love Hurts.
3: V pôvodnej verzii pesničku naspievali Everly Brothers a spievalo sa v nej Life is like a stone, akože láska ako pec, ale Nazareth to zmenili na láska ako plameň. A možno aj vďaka tomu je táto verzia od Nazareth úspešnejšia, kto vie. Niekedy dokáže jedno slovo rozhodnúť o úspechu.
2: A to si mi teraz úplne nahrala, lebo v našej súťaži Daj si pozor na jazyk toto úplne platí. Tam rozhodujú slova áno a nie. A ak sa vám podarí nepovedať ich počas nášho 30-sekundového rozhovoru, tak môžete vyhrať buď tričku alebo hrnček Rádia Melody.
3: Tak sa prihláste do súťaže na 0917 480 480. No a poďme na spomínaný hit Love Hurts od skupiny Nazareth.

0: trošku smejem, lebo také dve protikladné pesničky sme si teraz hrali, to neviem úplne presne, kedy ste si nás naladili, ale pred chvíľkou to bol Love Hurts, akože zničená láska, tak?
1: Mm-hmm.
0: A teraz Love is all around, akože všade okolo nás je láska.
1: Tak aby sa každý stotožnil.
0: Dá sa, áno, dá sa na to pozrieť zo všetkých strán. Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. Je utorok, my sme Táňa a Lukáš, teraz je 8 hodín 9 minút.
2: Daj si pozor na jazyk.
1: Do súťaže sa prihlásila Majka od Popradu. Mali by sme sa počuť, Majka, áno, ahoj.
3: Ahojte, počujeme sa.
0: Výborne, tešíme sa. Budeme súťažiť, v súťaži Daj si pozor na jazyk a tvojou úlohou bude neodpovedať na naše otázky áno, nie. Pozor si daj na dlhé pauzy, aby si dlho nepremýšľala nad odpoveďou a potom, aby tie odpovede neboli rovnaké, hej, rovnaké slovo.
3: Uh-huh.
0: Dobre?
1: No, a potom, keď to vyjde, môžeš si vybrať buď tričku alebo hrnček Rádia Melody. Tak, Majka, už sa sústredíme, spúšťame 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk. Bola si už dnes v kúpeľni?
3: V jednom prípade.
0: Radšej sa sprchuješ?
3: Určite.
1: Zmestia sa do tvojej vane dvaja ľudia?
3: Pochybujem.
0: Máš doma čierne uteráky?
3: Súhlasím.
1: Uh-huh, a chodíš aj na kúpalisko, áno?
3: To sa tak.
0: Bola si tento rok pri mori?
3: Pravdaže.
1: A ešte sa chystáš?
3: V žiadnom prípade.
1: A máš radšej leto?
3: Samozrejme.
0: Dala by si si makovú zmrzlinu?
3: Iste.
0: No, výborne.
1: Si bola dobrá.
0: Dobre.
1: A ty nás počúvaš pod paplónom, lebo nejako
0: tak
1: takto
0: znie.
3: Nie, ste položený na stole.
0: Aha. Dobre, dobre. Tak a čo si prosíš, teda tričko alebo hrnček?
3: Áno, prosím ti tričko pre svoju dcerku.
0: Dobre, pošleme.
1: Dohodnuté, prajeme pekný deň, ahoj.
3: Ďakujem pekne, ahojte.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Módne dni v Lidli sú tu. Iba utorok a stredu platí v našom Lidl e-shope extra zľava 20% na celú módu. Nakupuj štýlovo odkiaľkoľvek a ušetri. Klikaj na Lidl.sk. Online. Vždy viac. Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
4: Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkoletom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
5: Bača, idem do šopu.
6: Do šopy?
5: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
6: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
5: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
7: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Takto znejú stále.

0: pekné ráno. Ak sa to ešte dá o takomto čase povedať, o chvíľku bude 8:30. My sme Táňa, Lukáš, Janka a v týchto týždňoch sú letiská vyťaženejšie, lebo je sezóna v plnom prúde. Ľudia väčšinou lietajú do takých tých prímorských destinácií a samozrejme tam chcú byť čo najskôr.
1: No a zažili ste už tak, že naozaj poriadne meškanie
2: ani
1: letu?
2: Ani nestráš, pane Bože.
0: Ja mne už keď 15 minút meška let, tak už som
2: nervózny. Presne.
1: No. Ja som tak, že dve hoďky zažila, no. Tak akože áno, aj my sme boli nervózni, ale dalo sa to. Ale dovolenkári, ktorí mali včera ráno letieť z Bratislavy na Rodos, no tí by vedeli rozprávať.
2: A v správach sa dozviete, koľko meškal tento spoj a aké sú najčastejšie príčiny. Tak zostaňte s rádiom Melody. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Janka, je 8:25.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Telefón? Mega zľava! Kávovár? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
8: Rádio Melody. Správy.
1: 3 minútky pred 8:30, pekný útorkový deň. Agentúra životného prostredia zajtra otvorí prvé kolo novej výzvy Obnov dom Mini Plus. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Domy si bude môcť opraviť celkovo takmer 17 000 majiteľov. Po novom bude možné financovať aj výmenu strešnej krytiny, ak bude spojená so zateplením strechy. Výhodou novej výzvy je, že 50% z dotácie môže dostať domácnosť vopred. So zvýšenou leteckou prevádzkou v letnom období sú častejšie aj väčšie meškania. Pravidelný let z Bratislavy

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Zlodeji sa zameriavajú najmä na voľne položené veci ako peňaženky, doklady či mobily.
3: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
4: Počasie.
2: Liesek je v hmle, tisinec v mrakoch, ale inak je na celom území slnečno a bude takto aj cez deň, ale popoludní začne od západu pribúdať oblačnosť, miestami môže sprchnúť, no a bude horúco 28 až 33, chladnejšie v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 28.
3: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na ceste, ešte stále sa zdržíte pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nové nehody nehlásite, ale staršie dokumentujú v Bratislave na zjazde z mosta SMP na Nábrežie. Na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca hlásite dve nehody za sebou. Rátajte s rozsiahlými kolónami, no a zdržíte sa aj na starej ceste. A ďalšie nehody za Sološnicou v smere do Rohožníka, no a tri auta sa zrazili na D1 pri Voderadoch v smere do Senca. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Keď vás učiteľka tanca naučí, tak potom to je celkom iná zábava na tanečnom parkete. Pekné útorkové ráno, aj takto veselo a tanečne od nás z Rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš. No a v čase 8.36 posielame Cyndi Lauper a skladbu s názvom Girls Just Wanna Have Fun.

0: Hral nám Karol Duchoň v rádiu Melody, Táňa a Lukáš sú s vami, 8.47. Možno ste zachytili takú zaujímavosť o dvoch Američanoch, ktorí brigádujú tak, že sledujú všetky zápasy na majstrovstvách vo futbale, stali sa tak oficiálnymi platenými divákmi a zarobia si vraj až $50,000.
1: A to nás celkom inšpirovalo opýtať sa, čo tak veľmi radi sledujete, že by vám pokojne mohli platiť za to. No a hlasovku do rádia poslala Nela.
2: Mňa keby mali platiť za pozeranie seriálov, tak ja som čistý milionár, pretože priatelia sú môj top. Každý večer pri zaspávaní si to proste púšťam, už poznáme tie časti odpredu, odzadu. A hlavne české komédie, tie staršie. To je topka pre mňa, najviac, čo si užívam, teda čo sa smejem, je Zítra to roztočíme, Drahoušku, alebo Co je doma, to sa počíta, Pánové, Slnce sa noža, to je taká klasika. Jasné. Takže toto, ja by som bola milionárka, keby mi za to platili.
1: Ale toto ako Nela máme my s mužom 2,5 chlapa zasa večer pred spaním, pozeráme už, ja neviem, roky. Už aj repliky poznáme, presne vieme, ako to bude pokračovať, ale aj tak sa na tom stále bavíme.
0: Mne by mohli platiť za to, že pozerám Súdnu sieň. A teraz sa skúste rozhodnúť, či by ste si sadli do obývačky k Táni alebo ku mne.
3: Dobré ráno s Táňou

0: Rádio Melody. Správy.
1: 3 minútky pred 9. Pekný útorkový deň pri správach. Pozdravuje Jana Belovičová. Slovnaft postaví v Bratislave obrovskú spaľovňu. Zelenú dal projektu minister životného prostredia Tomáš Taraba. Jeho rezort povolil aj rekordný dovoz odpadu zo zahraničia. Pripomienky k jeho obmedzovaniu ignorovali, tvrdia mimoparlamentní demokrati, chystajú sa preto odvolať. So zámerom nesúhlasila verejnosť, bratislavská župa, samotné mesto ani jednotlivé mestské časti. Slovenské lekárne čakajú v najbližších týždňoch zmeny v dostupnosti viacerých liekov. Kým pri 6 prípravkoch sa po vypredaní dodávky definitívne končia, pri obľúbenom lieku proti bolesti ide zatiaľ o dočasný výpadok. Podľa odborníkov by pacienti nemali prerušovať liečbu bez konzultácie s lekárom alebo lekárnikom. Zo 6 labutích mláďat, ktoré sa vyliahli tento rok na Veľkom draždiaku v bratislavskej Petržalke, neprežilo ani jedno. Príčinu objasnia až laboratórne analýzy. Zrejme je to ale kontaminovaná voda a toxíny. Návštevníci jazera opakovane porušujú zákaz prikrmovania. Jedno mláďa zahynulo po prehltnutí rybárskeho háčika. V Česku sa cez víkend skončí regulácia cien benzínu a nafty. Vláda nepredĺžila reguláciu, ktorú zaviedla začiatkom apríla v reakcii na zdražovanie ropy pre konflikt na Blízkom východe. Ministerka financií varovala pred zneužitím situácie.
0: Počasie.
1: V okresoch Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Komárno, Nové Zámky a Levice sa môže vyšplhať teplota nad 33 stupňov, platia preto výstrahy 1. stupňa. A to všetko pri prevažne slnečnom počasí, až po poludní začne od západu pribúdať oblačnosť. Aj keď v Žilinskom kraji a na Spiši nejaké tie mraky budú a môžu z nich byť prehánky. No a teda to spomínané teplo znamená 28 až 33 a opäť chladnejšie v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 23 až 28.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóna sa tvorí v Bratislave na Račianskej, smere do centra. Odhadujete to asi na 20 minút. No a zdržíte sa v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, pretože sa tam v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Nová nehoda je aj na výjazde z D1 do Senca v smere do Trnavy a v opačnom smere na výjazde do Bratislavy z D1 zo Senca hlásite viacero nehôd za sebou. Rátajte preto s rozsiahlými kolónami a s tým, že sa zdržíte aj na starej ceste. Nehody dokumentujú aj v Bratislave na zjazde z mosta SMP na Nábrežie a v Michalovciach na začiatku obchodnej v smere zo Sládkovič. Cestári pracujú na D1 v tuneli Višňové v smere do Martina, blokujú pravý pruh. Na teraz je to všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno
0: s Táňou Zékej a Lukášom Pinčekom.
2: Rádio.
3: Je 9 hodín a to znamená, že sme sa prepracovali na záver útorkovej rannej show. 14. júl, dátum a v kalendári meno Kamil.
4: Ja keď počujem toto meno, vždy si spomeniem na svoju kamarátku, nemusíme ju menovať, Gabika sa volá. A ona hovorila, že jej sa takto meno akože nepozdáva, že s kýmkoľvek by si vedela predstaviť fungovať, ale že nemôže to byť Kamil.
5: Odpadnem.
4: Chudák chalan, proste no nejaký možno dobrý, srdečný, vieš, milý, priateľský, ale má smolu, lebo sa volá Kamil.
3: Môj ujo bol Kamil, bratranec je Kamil, my to zase máme v rodine, ja som na to zvyknutý.
4: A ja som na to zvyknutá, dokonca máme kolegu, ktorý sa tak volá, takže už tak trošičku očakávame nejaké občerstvenie.
3: A ty stále očakávaš.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby. Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z rádia.

0: letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu. Magnézia Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na redsfest.sk.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lídli marhule 1 kg iba €1,79 Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
2: Počasie.
3: 2 minútky pred 10. z Rádia Melody, pekné útorkové predpoludnie. A začneme na Tour de France. Jeho súčasťou boli vždy horúčavy. No podľa odborníkov dnes dosahujú úroveň, ktorá mení podmienky pre jazdcov aj pre organizátorov. Čiže taký moderný pelotón dnes využíva vedecky pripravené hydratačné programy, ľadové vesty, kúpele, aj desiatky kilogramov ľadu denne. No a horúčavy dnes majú byť aj u nás. Len okrem klímy a ventilátorov nič až takéto sofistikované nemáme. No a pre horúčavy v okresoch Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Komárno, Nové Zámky a Levice platia výstrahy prvého stupňa, pretože sa teplota môže vyšplhať nad 33 stupňov. Pri slnečnom počasí až popoludní od západu začne pribúdať oblačnosť, ale v Žilinskom kraji a na Spiši nejaké tie mraky budú a môže z nich aj sprchnúť. No a teda tie teploty 28 až 33, len práve na severe bude príjemnejšie 23 až 28.
4: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pekné predpoludnie aj na cesty. Nová nehoda je v Bratislave na obchvate pred Auparkom v smere z mosta La Franconi. Zrazilo sa osobné auto s dodávkou. Staršie nehody dokumentujú pred Miloslavovom v smere z Dunajskej Lužnej, na výjazde z D1 do Senca v smere z Bratislavy a za Rimavským Brezovom v smere do Rimavskej Bane. Cestári pracujú na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, pracujú v pravom pruhu. Navyše tam hlásite zle nastavené dopravné značenie. No a na nefungujúce semafory nás upozorňujete v Bratislave na križovatke Bajkalská Trenčianska. Pozor aj na zvýšený počet radarov a hliadok, ktoré striehnú na vás takmer na celom území. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze alebo na našej bezplatnej linke a želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
2: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
3: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: lásku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za euro 79. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Počasie.
2: 3 minútky pred 11. z Rádia Melody, pekné utorkové predpoludnie. Do našej oblasti prúdi extrémne teplý a vlhký vzduch a to je dokonalé palivo pre vývoj nebezpečnej búrkovej oblačnosti, ktorá sa už začala na území susedných Čiech. Už dnes popoludní a počas noci tam udrú silné búrky, treba rátať aj s extrémnymi prívalovými zrážkami, krupobitím a silným vetrom. U nás dnes ešte prevažne slnečný deň s vysokými teplotami 28 až 33, platí ak bol iným aj výstrahy. V okresoch Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Komárno, Nové Zámky a Levice sa totiž môže tá teplota vyšplhať až nad 33 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom a Prešovskom kraji, väčšinou 23 až 28. Tam zároveň aj nejaké tie mraky, z ktorých môže sprchnúť. No ale obloha sa začne zaťahovať mrakmi popoludní, a to od západu. A to až tak, že zajtra už bude prevažne veľká oblačnosť, v noci miestami najmä na západe a cez deň už na väčšine územia treba rátať s dažďom, prehánkami, ojedinele aj búrkami, a to aj intenzívnymi. To všetko začne ustávať zajtra popoludní, aj oblačnosť sa bude zmenšovať, no ale teda veľmi sa neochladí.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty, tam je situácia relatívne pokojná. Pribudla jedna nehoda, to na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby. Zrazili sa dve osobné autá a staršiu nehodu dokumentujú v Oravskom Podzámku za Širokou v smere do centra. Cestári pracujú na homôlke v smere do Valaskej Belej. V Bratislave na Trnavskom Mýte nefungujú semafory, buďte tam opatrní. Odstavený kamión nám hlásite pred Holicami v smere z Dunajskej Stredy a odstavené osobné auto, ktoré čiastočne blokuje pravý pruh, je na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca. Radary merajú na výjazde z Malaciek do Studienky, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj za Hričovským Podradím v smere do Bytče, ďalej v Sučanoch na hlavnom ťahu v smere do Martina a na rýchlosť pozor na dvoch miestach v Košiciach, a to na Južnom nábreží v smere na most VSS a na triede Ludvika Svobodu v smere na Herliansku. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.

0: pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Dobré ráno od Tatiany a Lukáša.
3: No, krásne si to povedala, no.
2: Ešte ti tak niekto povie?
3: Tatiana, to je veľmi pekné. Málo kedy, len na bomboniere to vidím.
2: Akú kávu si najčastejšie robíte? Aká vám chutí?
3: Ja, ako sa hovorí, taká bez ničoho.
2: Aj bez kávy a bez vody?
3: No, najlepšie bez nie. Samozrejme s kávou, ale bez akože cukru.
2: Ja, odkedy nikdy v práci ešte v predošlom rádiu nebol cukor, tak už tiež dlhodobo pijem takúže neosladenú kávu a tiež bez mlieka. Som spokojný.
3: No, hovorí sa, že pri salse sa človek usmieva tak intenzívne, že ani nevníma, koľkokrát stúpil partnerovi na nohu.
2: Keď sa salsa podarí, vyzerá to jednoducho. Keď sa nepodarí, aspoň je o zábavu postarané. A Táňa, jeden z našich tančekov by mohol byť zatancovaný na salsu, nie?
3: Tak ja som rada, že ma prestali boliť kríže, takže nechcem to pokúšať.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Počasie.
2: Dve minútky pred 12. z Rádia Melody pekné útorkové poludnie. Sucho rôznej intenzity zasahuje približne 3 štvrtiny územia Slovenska. Výrazné až extrémne sucho pretrváva najmä na juhu a východe. Najhoršia situácia je na Podunajsku, Záhoria v Malých Karpatoch. Pred chvíľou sa Kamenicou nad Cirochou prehnala búrka, tam sa vlahový deficit má šancu zmierniť. Ale inak dnes veľa toho dažďa veru nebude, ak tak nejaká prehánka v Žilinskom kraji a na Spiši. Inak zatiaľ prevažne slnečný deň, a teda horúci, 29 až 34. V Žilinskom a Prešovskom kraji o čosi príjemnejšie, 24 až 29. Zajtra je tá šanca na dážď o čosi väčšia, v noci začne od západu pribúdať oblačnosť, a práve v západnej polovici sa má rozpršať. Ojedinele opäť hrozia aj búrky. Ochladí sa na 20 až 15 stupňov. No a cez deň väčšinou oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď a v priebehu dňa od západu vyjasňovanie a ubúdanie zrážok. Lokálne však bude dusno a mierne sa ochladí na 25 až 30. V Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na Horehroní bude len 20 až 25.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pekné poludnie aj na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej za Kuchajdou v smere von z mesta, vo Štadnici v smere do Krásna nad Kysucou, vo Zvolene na hlavnom ťahu za metrom v smere k Mliekarni, v Ružomberku pred Bielým potokom v smere z centra a v Bardejove na križovatke Štúrova Duklianska. Cestári pracujú v Senci na diaľničnej, tam pracujú obojsmerne a na D1 pri Novomeste nad Váhom v smere do Piešťan. Tam rátajte aj so zdržaním. Strom zasahuje do cesty za Ružomberkom v smere do Hubovej. No a poďme na radary. Mobilný jazdí v Banskej Štiavnici a okolí, je to čierne BMW a stacionárne ste videli na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej, na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Hrádku a za Veľatami v smere do Čerhova. V tejto chvíli je to všetko. Ak uvidíte viac, budeme radi, ak nám to zavoláte na naše bezplatné číslo alebo to označíte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos,

0: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,4 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
1: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Počasie.
3: Zajtrajšia predpoveď zatiaľ bez výstrah, ale dnes pre východné Slovensko platia výstrahy pred dažďom a pre juhozápadné Slovensko sú to zasa výstrahy pred teplom. V oboch prípadoch to platí do 18. Z Melody zdraví Marek Kramara, je 12.58. Zajtra bude spočiatku oblačno až zamračené, len ojedinelé, najmä na východe bude menej oblačnosti. Neskôr ale na väčšine Slovenska bude oblačnosť ustupovať. Dovtedy však na mnohých miestach hrozia prehánky alebo dážď, ojedinelé aj búrky. Lokálne môže byť dusno. Teploty zajtra dosiahnú 25 až 30. V Trenčianskom, Žilinskom kraji a na Hornom Spiši a potom ešte aj na Horehroní zväčša 20 až 25 stupňov.
4: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú pred Rohožníkom v smere z kuchyne, v Žiline na Kragujevskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta, tu sa nám zrazili 3 osobné autá a vo Zvolene nehoda na hlavnom ťahu za metrom v smere k mliekarni. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, zdržíte sa v oboch smeroch. Teraz upozornenia, pred Trstínom v smere z Naháča je na ceste spadnutý strom, čiastočne sú blokované oba smery a za Radkovom v smere do Kraľovian sa v protismere súvajú dvaja cyklisti. Radar meria v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere von z mesta, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na R1 pri výjazde z Volen stráže v smere do Kováčovej. Merajú aj na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady, na D1 pri Beharovciach v smere do Spišského Podhradia a v Košiciach Barci v smere von z mesta. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Dobré ráno od Tatiany a Lukáša.
3: No, krásne si to povedala, no.
2: Ešte ti tak niekto povie?
3: Tatiana, to je veľmi pekné. Málo kedy, len na bomboniere to vidím.
2: Akú kávu si najčastejšie robíte? Aká vám chutí?
3: Ja, ako sa hovorí, taká bez ničoho.
2: Aj bez kávy a bez vody?
3: No, najlepšie bez nie. Samozrejme s kávou, ale bez akože cukru.
2: Ja, odkedy nikdy v práci ešte v predošlom rádiu nebol cukor, tak už tiež dlhodobo pijem takúže neosladenú kávu a tiež bez mlieka. A som spokojný.
3: No, hovorí sa, že pri salse sa človek usmieva tak intenzívne, že ani nevníma, koľkokrát vstúpil partnerovi na nohu.
2: Keď sa salsa podarí, vyzerá to jednoducho. Keď sa nepodarí, aspoň je o zábavu postarané. A Táňa, jeden z našich tančekov by mohol byť zatancovaný na salsu, nie?
3: Tak ja som rada, že ma prestali boliť kríže, takže nechcem to pokúšať.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Bača, idem do šopu.
5: Do šopy?
4: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
5: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
4: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
6: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: Počasie.
3: Zajtra bude najskôr veľa oblačnosti a môže byť aj daždivo. Smerom k večeru sa to však bude meniť. Tiež bude asi o 5 stupňov menej, než máme dnes. Poďme na to ale konkrétnejšie. Zajtrajší deň bude oblačný až zamračený, hlavne na východe však očakávame menej oblačnosti. Na mnohých miestach sa objavia prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Ale neskôr už bude vo väčšine krajiny ubútať oblačnosť, pôjde to od západu a spolu s tým bude od západu v priebehu dňa ubúdať aj dažďa. Lokálne však budeme mať dusno. Zajtrajšie teploty dosiahnu 25 až 30 v Trenčianskom, Žilinskom kraji a na Hornom Spiši a na Horehroní, zväčša 20 až 25 stupňov.
4: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Nehodu hlásite v Bratislave na križovatke Drieňovej a Bajkalskej a aj na križovatke Záhradníckej a Miletičovej. V Topolčanoch na Továrníckej na nadjazde v smere na ulicu Odbojárov sa zrazili dve osobné autá a v Žiline nehoda na výjazde z ľavobrežnej na estakádu. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, rátajte tu so zdržaním a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc sa pre práce na ceste zdržíte v oboch smeroch. Máme hlásené aj obmedzenia. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta a na D1 za hybami v smere do východnej je v ľavom pruhu Bandaska. Radar meria na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, na viazde do Žiliny z Martina pri Hize, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a na R4 za Krásnou v smere do Šebastoviec. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK. Rádio Melody.
5: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: Tak a je to tu, toto je popoludne z Rádio Melody. Pozerám, že máme 2 hodiny, konštatujem, že najlepšie letné jedlo na svete sú marhulové gule so strúhankou a celé sa to poleje roztopeným maslom. Nemáme sa o čom baviť, najlepšie letné jedlo.
7: Mňam, to je pravda.
3: Akože výborné, ale čo tak?
6: Čo ale?
3: Tak špagety, alebo niečo s cuketkou. V lete sa cuketka.
7: Dobre. Ale viete čo, zase lečo je tiež výborné za mňa. Lečo, mňam. Ja idem do toho.
6: Tak to počujete, hej, že traja ľudia pomali 10 rôznych názorov, aké je podľa vás to najlepšie letné jedlo.
7: Áno, a jedávate ho len takto v lete, alebo aj inokedy.
6: No tak poďme teraz spolu objaviť to najlepšie letné jedlo na svete. Ja viem, že príde milión rôznych odpovedí, ale najlepšie na tom je, že každá jedna z nich bude správna.
5: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádio

0: Melody, aj taká Julia o 14. hodine a 16. minúte. Skladba, ktorá sa mne aktuálne hodí na kúpaliska k jazerám, jednoducho k vode, v ktorej sa, Karol, ty cítiš ako doma?
1: Jasne, ako veľa ryba vo vode.
0: Áno, hovoríme o vode, lebo voda patrí k lebu, k letu, aj taká veľa ryba patrí k letu. Ale pravda je taká, že nešťastie sa môže, veru, že stať aj pri kúpaní.
1: No, veru, tak no a spolu s Marekom ideme teda všetkých varovať, že naozaj nebezpečné to môže byť aj pre niekoho, kto sa vlastne pokúsi zachrániť topiaceho.
2: Áno, upozorňujú na to záchranári z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Panika toho, kto sa topí, tá môže podľa nich ohroziť aj toho, kto sa rozhodne zasiahnuť a človeka v nebezpečenstve zachrániť.
0: No dobre, ale asi sa neostaneme len tak dívať, pozerať na to, že sa niekto topí, nie?
2: Nie, to nie, lenže záchranári majú skúsenosti s tým, že topiaci sa človek môže v panike stiahnuť pod vodu aj svojho záchrancu, preto radia pomáhať z brehu. Napríklad, ak je to možné, mali by sme topiacemu sa podať vetvu, lano, pádlo alebo mu hodiť nejaký plávajúci predmet, ktorého sa môže zachytiť.
1: Ako neviem, že či sa s týmto dokážu, že všetci úplne stotožniť.
2: Ja tiež mám porozumenie ale ľudia z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby vedia svoje, ako prvý krok odporúčajú zavolať záchranárov na starom známom čísle 155. Tam nás operátor bude počas hovoru navigovať a radiť nám, ako máme postupovať, a po vytiahnutí človeka na breh tie rady určite oceníme.
0: No dobre, a čo sa odporúča robiť vtedy?
2: A po vytiahnutí na breh by sme mali skontrolovať vedomie a dýchanie topiaceho sa. Ak nedýcha alebo nedýcha normálne, začneme stlačať hrudník. V prípade, že vytiahnutý dýcha, treba ho otočiť na bok a sledovať jeho stav a čakať na príchod záchranárov.
1: No dobre, tak vďaka za tieto informácie, snáď ich teda nikdy nebudeme musieť potrebovať, ale teda ako sme už spomínali, tak určite sa oplatí volať na číslo 155, na ktorom nám potom operátor poradí, že čo robiť ďalej, keď naozaj chceme pomôcť tomu človeku, ktorý sa topí.
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: z Rádia Melodie Harpo. A možno aj vy ste si pripadali ako taká movie star, keď ste si túto pieseň spoločne spievali s nami. Z Rádia Melodie krátko pred pol treťou. A v tejto chvíli vám chcem rovnako pripomenúť, že zajtra z vás medzi 15. a 16. hodinou sa môžu stať boháči.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
3: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Tesne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
4: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
7: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
8: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
9: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: paralel, poď daj to, lebo pred malou
1: tento
0: chvíľou.
1: Tento falzet je nenapodobiteľný a podľa mňa je to úplne, že famozný skvost tejto pesničke. Dajme mu šancu ešte chvíľočku.
0: Ja veľmi ľutujem, že som Karlovi nezapal skôr mikrofón, lebo keby ste videli, ako to tu spieval spoločne s Ľubec Sugar
1: Ale
0: Baby
1: však
0: Love.
1: Dobre, to je celé dobrá táto skladba, keď to vezmete. Minimálne ako teda tie vaše obľúbené letné jedlá. Tým sme už tak nejako premostili na tú tému, ktorá sa nám objavila dnes vo vysielaní, že vaše najobľúbenejšie letné jedlo a že či ho prípadne jedávate aj niekedy inokedy ako že počas leta. Mm-hmm.
0: No tak naše štúdio pred malou chvíľou navštívili aj deti z letného tábora. Mm-hmm. A tak sme teraz zisťovali aj u nich, že aké majú jazyčky a aké je to ich najobľúbené letné jedlo.
2: Zmrzlina.
3: Krevety.
4: Morské mušle.
5: Palacinky so zmrzlinou.
6: Zmrzlina.
7: Ananás.
8: Melón.
9: Lasagne.
10: Gyros.
11: Mango.
1: Všimla si, že 30% zmrzlina tam bola.
0: Áno. A tvrdili, že akákoľvek môže byť zmrzlina jednoducho najlepšia. Ale ozval sa aj Števo, ktorý na Facebook Rádia Melody píše, najlepšie letné jedlo je jednoznačne maďarská jahodová polievka. Wow. Ja neviem maďarsky, ale... Eperleves, ako by ste prečili?
1: Eperleves, alebo tak nejako, podľa mňa tiež neviem maďarsky, ale je to veľmi originálne a mne to strašne pripomína. Tuším, za socíku chodili také fámy, že hlavne vo východnom Nemecku boli veľmi obľúbené také, že rôzne ovocné polievky, myslím, že oni sa mohli robiť aj na teplo, aj na studeno, akože rôzne kombinácie čudné.
0: A ty si niekedy chutnal takúto
1: Nie,
0: polievku?
1: Nie, nemal som šancu.
0: Aha, dobre, ak ste niekto ochutnali túto maďarskú jahodovú polievku, tak dajte vedieť, alebo ak ste ochutnali iné ovocné polievky, pokojne sa ozvite na 0917480480 a pokojne ďalej môžete písať vaše tie najobľúbenejšie letné jedlá. My si do toho ideme hrať. Ak nie si moja

0: využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
1: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku a ty zas nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zostoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Počasie. Zajtra viac oblačnosti a dažďa očakávame všade, nielen na východnom Slovensku ako dnes. Z Melódie sa s predpovedou hlási Marek Kramara. Zajtra budeme mať oblačno až zamračené, len ojedinelé, hlavne na východe bude menej oblačnosti. Na mnohých miestach to bude s prehánkami alebo dažďom a ojedinelé to budú búrky. Ale ešte zajtra sa to stihne aj zmeniť, od západu totiž neskôr bude na väčšine Slovenska ubúdať oblakov aj zrážok. Teploty veľmi nepoklesnú a tak bude dusno, maximálky zajtra vystúpia na 25 až 30, v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a tiež na Horehroní zväčša 20 až 25 stupňov.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pri výjazde Bratská v smere na Mozlám Frankony. V pravom pruhu sa zrazili dva kamióny, rátajte so zdržaním. V Martine nehoda na hlavnom ťahu pred Robotníckou v smere z Košťan nad Turcom. V Topoľčanoch na Továrnickej na nadjazde v smere na ulicu Odbojárov sa zrazili dve osobné autá a v Humennom nehoda na Družstevnej pred Teskom v smere zo Závadky. Kolóny na výjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 15 minút. A na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny okolo 20 minút. Cestárov máme v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, rátajte so zdržaním a pred Novákmi sa pre práce v smere z Horných Vesteníc zdržíte v oboch smeroch. Mobilný radar medzi Sabinovom a Prešovom jazdí čierne Octavia kombi. Radar meria stacionárne na D1 pri Novom Meste nad Váhom v smere do Piešťan, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a na R1 za Žiarom nad Hronom merajú v smere do Žarno. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
6: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: Krásny deň želám aj takto po 15. hodine a vykladáte si nohy na stôl?
8: Áno.
7: A všeobecne aj nohy hore.
8: Ako, vieš, ja som si povedal, že ja prvýkrát vyskúšam vlastne urobiť vstup s tým, že budem mať naozaj reálne nohy vyložené na stole. Ako tak ti poviem, že vedel by som si zvyknúť na tento pocit.
7: No, my s Marekom neviem, či by sme si úplne zvykli, lebo vedík máš v topánkach, ale v každom prípade dobre robíš, Karol, lebo ja som sa dozvedela, že to robí veľmi dobre nášmu telu. Vraj tu pomáha predchádzať krčovým žilám.
8: No.
7: Je to skvelá prevencia proti opuchom. Zbaví nás to vraj pocitu plnosti.
8: Okay.
7: A pozor, zlepší to aj našu pamäť.
8: No, dobre,
7: a to ale potrebuješ.
9: Ja by som to poňal, reálne, že niektorým ľuďom to aj zdvihne tlak. Napríklad mne teraz, keď to vidím.
8: Áno, máš pravdu, ale ďalšia fyziologická záležitosť, že trošičku horšie pri tom funguje bránica.
7: To hej, je pravda.
8: Nohy dole a ide sa hrať.
7: Od toho sme tu my, presne tak. Teraz si vyložte tie nohy aj po práci a my vám naozaj budeme do toho hrať to, čo sa ideálne hodí k vyloženým nohám. Peter Nač s nohami na stole.
8: Ja takto si to potrebovala ty premostiť. Áno. Tak teda užívajte vy spolu s nami hity vášho života. Nech sa páči.

0: Z Rádia Melody aj Venga Boys šalalalala o 15. hodine a 19. minúte. Za mňa táto pieseň hovorí, že život je gombička, no a podľa mňa na takejto nôte je od včera aj Paťa od Topolčian, ktorá včera vyhrala...
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: 40 tisíc eur je tvojí! Gratulujeme!
1: Ďakujem!
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Takže 40 tisíc eur si zarobila včera tá Paťa. Ale druhá vec je, že mohla mať viac, ale nevedela, že ktorá krajina má viac registrovaných mužských futbalistov. Však ona je ako ja. Nezískala tým pádom ďalších 6 tisíc eur na letenky.
0: Áno, ale zase 40 tisíc eur má. A ako sa nám aj so svojou maminou priznala, len tak ich nevyhodia.
1: Užijeme leto. Tak užijeme si ich niekde. Pôjdeme na nejaký výlet a tak do Španielska. Barcelona.
4: No, však za 40 tisíc eur, aj tam, ako sa vám len bude dámy chcieť.
0: Tak, tak, užite si ich najmä v zdraví. No a vy ostatní, ktorí ste včera nepochodili, tak nesmúte, lebo aj zajtra je deň a zajtra si u nás môžete zarobiť až 20 tisíc eur.
4: No a ak navyše ešte správne odpoviete aj na jednoduchú Andrejovú otázku, tak
0: jednoduchú,
4: máte ešte... Áno, on dáva jednoduché, to len ja na niektoré neviem odpovedať. Takže zhodneme sa na tom, na jednoduchú Andrejovú otázku máte ešte navyše 9000 eur na letenky, na dovolenku, proste aby ste si dovolili aj to, že o čom ste doteraz len snívali.
0: Áno, a ak sa vám to teda všetko pekne krásne zadarí, zajtra až 29000 eur.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Takto zneli, znejú aj 90. roky. Ich začiatok, legendárna kapela Queen, The Show Must Go On. A ak by ste si mali vybrať, najradšej by ste dookola počúvali túto pieseň, alebo... ďalšiu legendárnu skladbu z prvej polovice 80. rokov, Tinu Turner, What's Love Got To Do With It. Pravda je taká, že v podstate u nás máte tú šancu a to šťastie, že si vypočujete aj túto už o malú chvíľu od nás z Rádia Melody len pre vás.
1: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
2: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.

0: Precítil to, Robo Grigorov to nádherne precítil. Kým ťa mám o 15. hodine až 45. minúte a ja si v tejto chvíli predstavujem aj vás, ako preciťujete to, ako vám chutí ten výborný langoš a ste taký šťastný a viem, že viacerí ste pri ňom šťastní. Minimálne teda Nana, ktorá na Facebook Rádia Moldy napísala, že langoš je jej najobľúbenejšie letné jedlo. Píše, že sú to zemiaky, nové zemiaky zo záhrady, uhorkový a zeleninový šalát z vlastnej záhrady a melón, toto je jej zase najobľúbenejšie letné jedlo. A presne na toto sa vás dnešné popoludne pýtame, že aké sú tie vaše najletné jedla. No ozvala sa nám aj Hedviga, ktorá miluje ovocné polievky.
1: My sme to mali najzaužívanejšie proste, keď sa to robilo z tých čerešní alebo višní. Oh. Mamka ešte zvykla aj egreše, ale to mi už tak nechutilo, ako tie čerešne a višne.
0: No a počuj, vy ste ju jedli na teplo, na sladko. Ako sa to pripravuje, prosím ťa? Ako ste ju vyrobili?
1: No tak vykvoskované ovocie, hej, dala do kúska vody, ktorú osladila, dala tam vanilkový cukor, celú škoricu, proste nie mletu, ale celú dávala. To sa spolu akože varilo a potom to dohusťovala mliekom, ale takže do mlieka dala kúsok múky, vtedy v tom čase ešte neboli takéto záprašky svetlé a takéto.
2: No, no.
1: Takže ona to s múkom akože zahusťovala a urobila to také akože, nebolo to riedke, bolo to také hustejšie, ale sme to všetci milovali v studenom stave.
0: No a ja som na to dostala chuť, tak určite to vyskúšam, urobím. Ale pomedzi to, ako sa tak stane, vy aj naďalej nám môžete písať, že aké je, naopak, podľa vás to najlepšie letné jedlo.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: telefon, mega zľava, kávovar, mega zľava. A vy váš? Tiež mega zľava. Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza, kurča z dobrej adresy.
4: Počasie.
5: Dnes pre východné Slovensko platia výstrahy pred dažďom a pre juhozápadné Slovensko sú to zasa výstrahy pred teplom, obe platia do 18. Zajtra bude spočiatku oblačno až zamračené, len ojedinelé, najmä na východe bude menej oblačnosti. Neskôr ale na väčšine Slovenska bude oblačnosť ustupovať. Dovtedy však na mnohých miestach hrozia prehánky alebo dážď, ojedinelé to budú búrky. Lokálne môže byť dusno. Teploty zajtra dosiahnu 25 až 30, v Trenčianskom, Žilinskom v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši a na Hore Hroní zväčša 20 až 25 stupňov.
3: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza, kurča z dobrej adresy.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: S aktuálnou situáciou v doprave pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Banskej Bystrici na konci obchvatu v smere do Slovenskej Ľupče. Rátajte aj so zdržaním. Nehoda je v Oravskom Podzámku za Širokou v smere do centra, za Sečovcami v smere do Dargova, premávku tu riadi polícia a v Humennom nehoda na Družstevnej pred Teskom v smere zo Závadky. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa v nich asi 15 minút a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to na zhruba 45 minút. Pracuje sa v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, počítajte so zdržaním. Radar meria na R1 pri výjazde Nitrajuch v smere do Zlatých Moraviec, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a na D1 pri Vidči v smere do Považskej Bystrice. Radar tiež na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a v Košiciach na Slaneckej pri Tesku v smere do centra. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: Pozdravujem aj takto po 16. hodine všetkých prázdninujúcich, ale aj tých z vás, ktorí nás počúvate aj na dovolenke. No a ak nás počúvate pozorne, tak určite ste zachytili informáciu, že také lietadlo, teda lietanie, ovplyvňuje aj darovanie krvi. Národná transfúzna služba odporúča v prípade krátkeho letu do 5 hodín mať pred darovaním krvi aspoň 24-hodinovú pauzu pred odletom a aj po prílete. No a keďže v tomto období sa naozaj viac lieta, veľa lieta, tak pri tom darovaní krvi zostaneme aj v tejto hodine, ale z akého uhla pohľadu sa na to dnes pozrieme, tak to už vie Marek.
5: Budeme sa na to pozerať z pohľadu benefitov pre pravidelných darcov krvi, lebo máme tu nejakú novinku, ktorá sa toho týka.
6: Viac už o chvíľu.
4: Najväčšie letné hity vášho života.

nechceš odísť zo školy s veľkou

ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozri, na prste máš prsteň zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri mi

0: aj takto znejú hity vášho života z Rádia Melody o 16. hodine a 17. minúte. When the rain begins to fall.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: A veru, že tu máme jednu novinku. Darcovia krvi už majú zľavy a benefity, keď chcú ísť za kultúrou. Náš správar Marek vie viac informácií, tak čo sa to týka divadiel, múzeí, ako to je?
2: Sú to kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry. Od 1. júla, teda od začiatku tohto mesiaca, sa mali do toho zapojiť viaceré z nich. Ako povedala ministerka kultúry Martina Šimkovičová, sú to napríklad Slovenská národná knižnica v Martine, Slovenské technické múzeum v Košiciach, či napríklad Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Ale je toho viac a postupne sa majú pridávať ďalšie inštitúcie. Overiť si to môžeme na webe rezortu kultúry alebo na webe tej, ktorej inštitúcie.
0: Kto za tým stojí?
2: Okrem ministerstva kultúry je to aj ministerstvo zdravotníctva. Minister zdravotníctva Kamil Šaško zdôraznil, že na Slovensku sú 10 tisíce dobrovoľných darcov krvi.
3: Podľa toho, jak sa to bude aj prejavovať záujem, úspech, tak som presvedčený, že ten systém benefičný bude ako keby pribúdať.
2: Tiež povedal, že systém benefitov je teraz odstupňovaný podľa toho, koľko darovaní krvi človek za sebou má.
3: Podľa tohto sú odstupňované aj tie benefity, ktoré samozrejme každá kultúrna inštitúcia v rámci svojich aj kapacitných možností a proste tých vecí, ktoré oni vyvíjajú, sú odkategorizované.
0: To by mohlo potešiť aj darcov krvi, je to ako také nejaké uznanie toho, že naozaj robia správnu vec.
2: Áno, áno, a takto nejako to celé v podstate vníma aj Ivan Oleár, riaditeľ Národnej transfúznej služby.
4: Okrem tých zákonných výhod a kompenzácií, ktoré majú, majú aj niečo navyše. To si myslím, že je ten základný odkaz pre celú darcovskú základňu na Slovensku, že tí ľudia, ktorí darujú, sú dôležití a tí ostatní na nich myslia a ich podporujú.
0: No, takže ešte raz, pravidelní dobrovoľní darcovia krvi majú od začiatku tohto mesiaca zľavy v kultúrnych inštitúciách, ktoré pôsobia pod ministerstvom kultúry.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijem

0: Rádia Melody aj kapela, s ktorou sme sa, verím, že všetci zasnívali. Nazaret a ich Dream On, takto 16. dňa 29. minúte. No a popri tom, ako snívame, tak nám prišla do Rádia Melody aj hlasovka od vás.
1: Ahojte, pozdravuje vás Veronika a počúvame vás až zo Severného Írska, kde máme momentálne veľmi pekné počasie a opalujeme sa na zahrade. Chceli by sme pozdraviť celú našu rodinu na Slovensku, babky, detkov, bratrancov, sestrenice a najmä hujerovcov, s ktorými sa vidíme na silvestrovskej chate. Ahojte.
0: No tak do Slovestra síce ešte ďaleko, ale hlasivky pokojne už aj na Slovestra si môžete precvičiť. Aj o malú chvíľu na doprevádzať vás bude Pali. Kým ťa mám z Rádia Melody od vás pre všetkých vás, ktorí ste s nami.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule 1 kg iba €1,79 Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Riomáre tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Takto znejú staré do

0: Rinaldi, aj letná hodina angličtiny vďaka Metalinde Janámu s Jimovi, takto o 16. hodine až 44. minúte. No a v tejto chvíli sa presunieme v čase, keď ste možno aj vysedeli na gauči a sledovali Áno, sú to, teda boli to Mojsejovci. A aj o tejto relácii sa kolega Lukáš Pinček najnovšie rozprával v jeho podcaste Návraty z Azo známym Versačem, teda podnikateľom Ferim Kabrheľom, ktorý sa jednoducho preslávil aj jeho outfitmi, áno, aj v tejto relácii.
1: Ja som tam mal asi 7 kufrov, si pamätám veľkých 7 kufrov. Ja som bol nabalený, lebo ono to bolo na tom postavené, že budeme bývať vo vile. Lenže vila má aj garáž a my sme nakoniec bývali v garáži, kde bolo 12 postelí, roldorová skriňa a také umývadielko a dvojplotenka a na tej dvojplotenke sa vlastne varilo. Ako prvý moment bol pre mňa taký, že som bol rád, že som mal slnečné okuliare, lebo som nevedel, že či idem naspäť, nejdem a proste nie, tak potom je už dobre, dám to, horšie veci bývajú v živote. A nakoniec som si zvykol, v tej garáži bolo tam dobre.
0: No a ako dobre tam bolo a čo všetko sa tam dialo, čo všetko sa tam udialo, tak toto, ale aj viac, rozoberá kolega Lukáš s podnikateľom Ferim Kabrheľom. Rovnako sa v novej časti Návratu, teda podcastu Návraty, dozviete, ako mu účasť v jednej z najsledovanejších relácií na Slovensku zmenila život, aké bolo zákulisie natáčania Život vo vile a rovnako aj to, prečo by dnes už do podobnej show nikdy nešiel. Celý rozhovor s Ferim Kabrheľom nájdete na našom webe radiomelody.sk, ale samozrejme aj v aplikácii Rejo.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

jenom zapadá dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

0: Telefon? Mega zľava. Kávovar? Mega zľava. A vy váš? Tiež mega zľava. Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
1: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
2: Počasie.
3: Zajtra veľa oblačnosti a daždivo, ale postupne sa to bude meniť. Zdraví Marek Kramara. Zajtrajší deň bude oblačný až zamračený, hlavne na východe však očakávame menej oblačnosti. Na mnohých miestach sa zajtra objavia prehánky alebo dážď, ojedinele to budú búrky. Neskôr už bude vo väčšine krajiny ubúdať oblačnosť, pôjde to od západu a spolu s tým bude od západu v priebehu dňa ubúdať aj dažďa. Lokálne však budeme mať dusno, zajtrajšie teploty dosiahnu 25 až 30, v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na Hore Hroní menej, zväčša 20 až 25 stupňov.
1: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne v smere k obchodnému centru Centrál, v Šali pred Večou v smere z centra, rátajte tu aj so zdržaním. Za Šarovcami v smere do Demandíc pri odbočke do Hontianskej Vrbice sa zrazili dve motorky a za Sečovcami nehoda v smere do Dargova, tu premávku riadi polícia. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa v nich asi 45 minút. Cestári sú v Bratislave na ste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, rátajte tu preto so zdržaním a pred Novákmi sa pracuje v smere z Horných Vesteníc. Aj tu sa zdržíte a to v oboch smeroch. Radar meria na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice a pred Lučencom merajú v smere z Lovinobane. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
4: Tak sa teda takto po dvojici spolu s Viki dostávame za 5 hodinu. My sme Rádio Melody, ozaj, keď sme už teda pri tých dvojiciach, tak niektoré sú ale že naozaj legendárne. Čo ja viem, Laurela Hardy?
5: Áno, alebo v hudbe Simon a Garfunkel, v literatúre zase napríklad Sherlock Holmes a Dr. Watson.
4: Och, to bola iná dvojka, hej. Alebo prípadne u našich českých susedov je zase legendárna takáto dvojica.
6: Hulinku!
7: Ano, tati.
6: No, kde paseš?
7: Tady pod stolem.
6: Proč to světlo nejde?
7: Pražská jarovka.
6: No, tak to vidím, tohleto.
5: No, spej byla Hurvínek. Majú doteraz v Prahe svoje vlastné divadlo, legenda rovnako.
4: Tak, tak. Inak oni vystupovali vo vyše 30 krajinách a hovorili dokopy 16 rôznymi jazykmi, okrem iného teda aj po arabsky alebo japonsky.
5: Áno, to my nebudeme s Karolom skúšať, ale nie. Vyskúšame tak povediac vás už o chvíľu v dnešnom dueli.
4: No, ak by ste si chceli vyhrať smaltovaný hrnček Rádia Melody, tak sa do toho dnešného duelu môžete prihlásiť. Bude mimochodom o tejto dvojici Spable a Hurvínek a prihlasuje sa cez
5: Rádio Melody.sk.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Zo Škótska nám spieval 29-ročný Louis Capaldi Before You Go, takto o 17. hodine až 16. minúte. My sme vám slúbili, že takto o pár minút si dáme duel, no a toto je ten čas. Na linke už čaká Katka a Dávid.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Kati, prosím ťa, aký máš deň?
2: Super.
0: Áno? Čo sa ti postaralo o dobrú náladu?
2: Dovolenka.
0: Výborne.
3: Davide, u vás v Prešove ako?
4: Výborne.
3: Dobre. Teraz to skúsime premostiť a pôjdeme do Čiech. Sú tam také dve legendárne postavičky, Spable a Hurvínek. Poznáme všetci?
2: Poznáme.
3: Dobre. David, poznáš tiež, alebo nič ti to nehovorí?
4: Tak, 50 na 50.
3: 50 na 50, čiže poznáš Spejbla alebo Hurvinka?
4: Spejbla.
0: Počul aj jeden, aj druhý názov. Hey.
3: A oni sú inak dosť starí. Mm-hmm. To sú normálne, že staré legendárne bábky, však v Prahe majú aj svoje divadlo vlastné. Spejbl má mimochodom 106 rokov. Otázka na vás, že koľko rokov má jeho syn Hurvínek, ktorý je o trošku mladší?
0: No.
3: Katarínka, skúsiš?
2: Dáme 99.
3: Dobre.
0: 99. David?
4: Ja dám 80.
0: 80. Akože, ja som zostala prekvapená.
3: Hej, akože z toho ich veku, alebo z tých typov?
0: Vieš čo, poviem ti tak, že z toho, čo povedala Katka, áno, ako si typla.
3: Áno, áno, lebo naozaj, Kati, bola si veľmi, veľmi, veľmi, veľmi blízko. O jeden jediný rok si sa sekla. Áno. Hurvínek má totiž 100 rokov, presne. Čiže z toho vyplýva, že on je vlastne len o 6 rokov mladší ako jeho otec Spable, čo mi teda biologicky síce nevychádza.
0: V tomto
3: ale,
0: svete je to možné.
3: Hej, ale vychádza mi z toho, že ty získavaš smaltovaný hrnček Rádia Melody, pretože si bola s tým svojím typom bližšie.
0: Kati, a vôbec neznieš ako storočná. To je výborné.
3: Jasne. No.
0: Ďakujeme krásne, tak blahoželáme.
2: A ďakujem.
0: Dávid, tebe sa ozveme niekedy inokedy, dobre?
4: Áno, dobre.
3: Držte sa, obidvaja krásne leto vám prajeme. Majte sa
0: ahojte.
3: Fajn.
0: Čaute.
4: Ahoj.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Počúvate Rádio Melody, máme 17 hodín 28 minút. Na tejto chvíli si nie som istá, ale možno si spomeniete vy. Tancovala Táňa s Lukášom už aj na túto pieseň od DJa Boba Everybody? No, na našej diskotéke určite, ale či aj v ich tanečkoch, tak to v tejto chvíli neviem, ale viem, že v ich pláne je najbližšie salsa.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Dobré ráno od Tatiany a Lukáša.
0: A krásne si to povedala, áno.
5: Ešte ti tak niekto povie?
0: Tatiana, to je veľmi pekné. Málo kedy, len na bomboniere to vidím.
5: Akú kávu si najčastejšie robíte? Aká vám chutí?
0: Ja, ako sa hovorí, taká bez ničoho.
5: Aj bez kávy a bez vody?
0: No najlepšie bez nie. Samozrejme s kávou, ale bez akože cukru.
5: Ja odkedy nikdy v práci ešte v predošlom rádiu nebol cukor, tak už tiež dlhodobo pijem takúže neosladenú kávu a tiež bez mlieka. Som spokojný.
0: No, hovorí sa, že pri salse sa človek usmieva tak intenzívne, že ani nevníma, koľkokrát stúpil partnerovi na nohu.
5: Keď sa salsa podarí, vyzerá to jednoducho. Keď sa nepodarí, aspoň je o zábavu postarané. A Táňa, jeden z našich tančekov by mohol byť zatancovaný na salsu, nie?
0: Tak ja som rada, že ma prestali boliť kríže, takže nechcem to pokúšať.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.

0: Mne sa strašne na záver vždy páči ten gong alebo výbuch, či čo to je. No poďte, vrátime sa naspäť z Japonska, naspäť pekne domov. Toto boli z rádia Melody Alphaville a ich Begin Japan. No a vraciame sa preto, aby sme si pripomenuli, že aký úspešný bol včerajšok v našej SMS-kovej hre. Vyzeralo to takto nejako?
1: Oplatí sa naladiť sa.
0: 40 tisíc eur je tvojí! Gratulujeme!
1: Ďakujem,
0: povedala Paťa od Topolčian.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Paťa si tu u nás vyhrala 40 tisíc, ale mohla ešte viac. Ak by správne odpovedala na Andrejovú jednoduchú otázku, mohla mať ešte plus tých 6 tisíc eur na letenky. No a Andrej sa jej pýtal, že ktorá krajina má viac registrovaných futbalistov, Argentína alebo Brazília?
0: Paťa to typla na Argentínu, ale pravdou bola Brazília. Takže 6 tisíc na letenky nám tu ostalo a my k ním už zajtra ešte prihodíme. Dostaneme sa na 9 tisíc na letenky, na dovolenku, ak správne odpoviete na ďalšiu Andrejovú otázku.
4: Áno, a my sme to tak prepočítavali, že za 9 tisíc eur môžete letieť, no približne plus minus 200 krát z Bratislavy do Košíc.
0: No, pristávame a zhodneme sa na tom, že tých 9 tisíc sa dá fakt, ale že poriadne prelietať.
4: Ale ešte predtým, ako sa k ním zajtra dostaneme, treba dvihnúť telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
0: Tak ako vždy, prihlasuje sa SMS-kou, ktorú si pošlete s textom Melody na číslo 7779.
4: Alebo aj s výhodneným balíčkom 20 SMS-iek, ktorý nájdete aj so všetkými ďalšími podrobnosťami na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: telefon, mega zľava, kávovar, mega zľava. A vy váš? Tiež mega zľava. Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
1: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
2: Počasie. Už teraz večer a potom aj v noci začne od západu pribúdanie oblačnosti, niekde už aj začalo. Miestami nám tak začne v nasledujúcich hodinách pršať. Poďme na zajtrajšiu predpoveď v celej komplexnosti, je 17.59. Zajtra budeme mať oblačno až zamračené, len ojedinele hlavne na východe bude menej oblačnosti. Na mnohých miestach to bude s prehánkami alebo dažďom a ojedinele to budú búrky. Ale ešte zajtra sa to stihne aj zmeniť, od západu totiž neskôr bude na väčšine Slovenska ubúdať oblakov aj zrážok. Teploty veľmi nepoklesnú a tak bude dusno. Maximálky zajtra vystúpia na 25 až 30 v Trenčianskom, Žilinskom kraji a na Hornom Spiši a tiež na Horehroni bude zväčša 20 až 25 stupňov.
1: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme aj na cesty. Zdraví na ne Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave, na Vajnorskej pri Kuchajde v smere do centra a za Slavcom je nehoda v smere do Rožňavy. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa v nich asi 45 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Treba tu preto rátať so zdržaním. Máme aj zopár upozornení. Na D1 pred Voderadmi v smere zo Senca je odstavené osobné auto a pozor si dajte vo Valkovni, tu je železničné priecestie pre poruchu svetelnej signalizácie neprejazdné. Želám ešte šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
2: Módne dni v Lidli sú tu. Iba utorok a stredu platí v našom Lidl e-shope extra zľava 20% na celú módu. Nakupuj štýlovo odkiaľkoľvek a ušetri. Klikaj na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
3: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
4: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
5: Bača, idem do šopu.
6: Do šopy?
5: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
6: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
5: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
7: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh zná.
0: Československé hity vášho života.

vášho života.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.

Noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.

0: Celé leto hity vášho života. Iba v Rádiu Melody.
1: Proti stresu

obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Noc, priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.

pěkné, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.